עמרי דיאב, אסף, זה כל סף ברפתנה ובטרפתנה, אגני עמרי דיאב תעס עד החלט מבשרתן להל מרתבי אוגניתו לג'דיד אלאלואן בעד מהאת אוגניתו סבא לול אלבנת, מרתבי אולה וסלט למרתבי אולה, האת נג'ח כביר ואתה עדת ארבע אסביע בלקמי كان التاسعة الأسبوع تاملي أحمد سعد من ألبومه الأخير اسمه محيراني تتقدم مرتبة واحدة